Neviditeľný čávo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostať šancu a vyšvihnúť sa a schody do neba. Že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.